0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Den misstänkte gärningsmannen efter angreppet I Berlin igår beskrives av tysk politi som beväpnad och farlig. De jakter på en 21 år gammal man efter att en bil körte in I en folkmängd under ett pride arrangemang I byn igår. En person är död och minst 16 är skadad, flera betegnas som livstruende. Politiet I Berlin melder att de känt med den misstänkte gärningsmannen fra før. Han skal være medlem av ett islamistisk miljö I byn. Og borgermesteren I Berlin kaller dette et angrep på det frie og åpne samfunn. Kai Wegner skriver på X at Berlin frihetens by, og I dag har friheten blitt angrepet på verst tenkelig vis. Det var hundretusenvis I gatene og feiret kjærligheten på det som en årlig Pride-parade. I Frankrike har brandvesenet gitt opp å få kontroll på deler av skogbrandene som nå nærmer seg Bordeaux. Over 250 000 totalt evakuert fra franske byer for å komme seg vekk fra flammene. Brandmannskaper sier til BBC at brandene har tiltatt og skapt sine egne vinder. Politiet I Lillestrøm ble I natt nesten påkjørt da de forsøkte å stoppe en bil som kjørte alt for fort. Føreren av bilen prøvde å komme seg unna kontrollen og kjørte da nesten på en av de som jobber I politiet. Ingen kom til skade, føreren nå pågrepet og anmeldt. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.